0: Allah madaukakin sarki yace ma nan safmin ayatin babu wata aya da muke shafewa aw munsiha na'at bi khairin minha ko mamantar da ita face sai mun zo da mafi alkhairi daga ita wanda aka shafe kenan alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir shin baka sani ba cewa lalle Allah ne cikakken iko ne akan komai ita kalmar al-masku ita wato malaman ulumul qur'an suke bayani game da an-nasikh wa al-mansukh babban malami as-sa'idi a cikin tafsirinsa ya dan haska bayani game da ita wannan kalmar ta shafewa yake cewa an-nasikh huwa an-naql haqiqatu an-nasikh naql al-mukallafin min hukm al-mashru' ila hukm akhar amma kace an-nasikh haqiqaninsa shine wato dauke wani hukunci da yake kan wanda aka daura wa wato taklifa mukallafai kenan a dauke hukuncin da suke kan shi zuwa ga wani hukuncin kun ga kamar malamai suna bayani game da azumi yanda fasalin sa yake a da kamar tafsiri ne ya ayyuha alladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun ayyamun ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra yuridu Allahu akalahu wa aradahu wa ala alladhina yuqulu fidyatu ta'amu masakin wa fidyatun ta'amu miskin to sai tashi daga wannan tafsiri da yake ba wajibi kamar misali fadan Allah game da musabara cewa in yakum minkum 20 sabiruna yaglibu mi'ataini da can ana maganar in ku 20 ne to haƙurinku wato zai cika idan za ku iya jurar ƙalubalen mutane 200 in yakum minkum 20 sabiruna yaglibu mi'ataini wa in yakum minkum 100 in ku 100 ne to za ku yi haƙuri ku yi juriya ku tunkari sojoji da karo 2000 in yakum minkum 100 yaglibu alfan min alladhina kafaru bi annahum qawmun la yafqahun kaga haka take to Allah sai ce al'ana khaffafa Allahu ankum wa 'alima anna fiikum du'fa fa in yakum minkum 100 sabiratun yaglibu 200 sai aka sako daga 2000 zuwa ga nawa zuwa ga 100 kenan ko 100 ne za ku yi hakuri game da wato abokan yaki su 200 ne ko 200 ne kun ga an sako daga 2000 zuwa wato 200 haka yake game da abin da ya shafi hukuncin in za a gana da ma'aiki a ashfaqatun an tuqaddimu wala ba za ka ga jama'a ba za ka ga in yi ta kokowa ne da ni kadai ne da ita ashfaqatun an tuqaddimu bayna yaday rajula sadaqa fa idh lam taf'alu wa taba Allahu 'alaykum فأقيم الصلاة وآت الزكاة وأطيع الله ورسوله والله قدير بما تعملون to da can kafin a shafe da dole ne in za ka gana da ma'aiki sai ka gabatar da hadiyya a ashfaqatum an taqaddamu bayna yaday najwa wa sadaqa fa idh lam taf'alu wa taba Allahu alaykum sai aka shafe wajibcin gabatar da hadiyya ko sadaka kafin ganawa da ma'aiki alaihi salatu wassalam haka abin da ya shafi wato idda ta wanda mazajensu suka rasu shekara ɗaya ne da wallazina yutawaffawna minkum
1: wallazina yutawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan wasiyya وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ
0: وَالِدَانِ أَجَلِي وَلَتَجِ مَجَانَ عَلَى الْهَوْلِ وَلَتَجِ مَجَانَ
1: وَالِدَاتِ رُبِ
0: فَوَنَا بَوَالَّذِينَ يَتَوْفُونَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا
1: الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج.
0: Da can yanda iddar mata take shekara guda ne, shekara guda ne, to sai wannan aya da malai fara kawowa sai ta sauko daga shekara guda zuwa ga wata hudu da kwana goma. Wannan zai ne yato gona mun kuma ya zaro na zawajan
1: gila yato gona mun yi ko ya zaro na aswada mun nasiyatan li ويضعون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا.
0: تسكو دك شكرا غدا زوا وتهول دكوانا نوا كوانا غوما حتى قيام الليل. إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى
1: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفا وثلثا وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوا فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيقول منكم أرضا وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم.
0: وبدا قيام الليل يا مسيين تسيئك sassauta daga yadda take a da inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thuluthayil layli wa nisfihi wa nisfahu wa thuluthahu wa nisfihi wa thuluthihi wa ta'ifatun min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-layla wan nahar 'alima an lan tumsuhu hazwa al-shaqa'i. To haka nan al-allama yake cewa dauke wani hukunci akan mukallafai izuwa ga wani. Allah madaukakin sarki ya ce ma nan san min ayatin awanun sa na ati bi khairi mina satin da yace mun je fuskocin alkhairi a idan ya kasance wani hukunci ne aka dauke shi daga mafi sauki izuwa ga mafi sanani ina fuskar alkhairi take za mu samu karin lada ko in ya kasance izuwa ga mafi sauki ne ba za a samu sauki in ya kasance wato mumasala ne fa wannan sallamawar kawai misalin da muka karanta na juyar da alqibla daga Baitul Maqdis zuwa ga Baitul Lail Haram wannan gurin sai yake cewa dauke wani hukunci na shari'a wanda aka shar'anta ila hukumin akhara zuwa ga wani hukunci na daban dan a saukada dan a samar da khairiyya a dauke ko daga wato mafdhul zuwa ga fadil a dauce ko daga wanda aka fi zuwa ga wanda yafi a dauce ko daga daraja ta kasa akai ko daraja ta sama ita ce ma nan sakmin ayatin aw nusiya nati bi khairin minha aw misliha. To kwatankucin ma mun ji fuskar alkhairin inda take bayyana wannan sallamawa ita kanta sallamawar wani alkhairi ne kuma ma'anar musulmi anan take kara bayyana cewa ka bi kawai duk inda aka ce kai kai shine malamin musulman kanni ka wuya duk inda aka ja ka jawo shine al-inqiyadu lahu bi-ta'a jawo zuwa gare shi zuwa ga hukunci hukuncinsa ta hanyar biyayya cikakkiya. To mali ya cewa istiqafihi ko kuma a janye shi ma a sauke wannan hukuncin ya zama to babu shi. To Yahudawa sun kasance yunkunan nusk ko nask Yahudawa suna musanta wato a shafiya a cikin alqur'ani ko a cikin littafin da aka basu wannan yana ƙara nuna wato tacaccen san zuciyarsu kamar yadda malai faɗa ana waye zamuna annu wala ya juzu cewa maganar malan sak babu ita abune wanda yake ba zai yi ba hankali ba zai karbe shi ba wa huwa madhkurun indahu tare da cewa maganar nasu din akwai a cikin wato littafinsu sannan dai ne a gurinsu a cikin at-Taurat da ta fara da aka ba wa Musa alayhi salatu wassalam maganar nasik ta zo a ciki. Saboda haka fa inkaruhum lahu, wannan musawa masa nasik da Yahudawa suke, wannan yana nuna a wato hawan mahar, wato tsantsar san zuciya da irin nasu. Fa akhbara Allah ta'ala, to Allah madaukakin sarki sai ya ba da labarin cewa an hikimatihi bi nasr, hikimar da ta saka ake cewa wannan ayar nasikha ce wannan mansuka. Eh, annasiru wal mansur, wadda ita ce ta shafe da wadda kuma ita aka shafe, za mu ji nau'o'in wato annasik da almansuk insha Allah. To Allah madaukakin sarki sai ya bayyana hikimar haka, wa annahu ma yansaku min ayatin aw nusiha, an gani ko, wato gusar da ita ko mantar da ita ko shafe ta, na'at bi khairin minha, ba za mu yi haka ba sai mun zo da wanda tafi wanda da kuke kanta, wa anfa lakum, kuma tafi amfani izuwa gare ku ko kwatan kwacinta. Fadalla ala anna an-nasakh la yakunu li aqalli maslahatin lakum, sai wannan yake nuna kenan nasakh baya faruwa wato sai an samu wata maslaha ko da mafi karanci ce, ko da mafi karanci ce akan maslaha da da kuke kanta, sai an samu maslaha, sai an samu wani cigaba cikin yanda da kuke. Saboda haka ba ta faruwa sai da maslaha, shine la yakunu li aqalli maslahatin lakum min al-awwal, sai kun samu maslaha daga wadda take ta farko kenan. لأن فضله تعالى يزداد خصوصا لمن فضل الله تنا تعالوا مسمى أكبر من الأمة تعالى النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم التي سهل عليها دينها غاية التسهيل وأن الله مدرك تنزل كيا سوك دامتا إيا كتن سوك داوة أنظر أن الناس كمان دمك جمع الناس شيني إزالة إزالة قلت أنا حتى sunan kungiyar izalatul bid'a ko iqamatu sunna tana da wato manufa da take mai kyau, wanda in ka duba manufar ba wannan da zai inkara ta. Manufa ta izalatul bid'a, me ma'anar izala ne? A kusan da abin da yake bid'a a tabbatar da sunna, shine ma'anar sa izalatul bid'a ko iqamatu sunna. Amma wasu suna so ta sunna ta izalatul bid'a ko iqamatu naira, kuna tare da su ba ma tare da su? Kawai dan an samu wasu sun yi wani abu na kuskure ko da kadamtaka ko san zuciya, shikenan kuma sai a zo a yi kwandenin nan abu gaba daya, ba haka abin yake ba. Asali an taba ta ba dan komai ba, dan ta yi yaki da barna ta bude a sabon abu a cikin addini, kuma sannan ta tabbatar da abin da yake shine sunna, shine hakikanin wato at-takhliya wa tahliya. Can takhliya a cire a gusar da duk abin da yake babu shi, duk abin da yake bid'a ne a kautar da shi, domin mutane karshen sa kuma wuta ne. Abin da yake sunna, abin da yake ma'aikin Allah a kansa ya rayu, sunnarsa ta gwada haka cikin abin da ya shafi ibadunsa da mu'amalarsa, to a tabbatar da wani shine ba na ikamatu sunna. To ma'anar dai annaska a harshe na Larabci shine gusarwa, za ka ce nasakha shay'an naskhan, ai azalahu, ya shafe wani abu shafewa.

ma'lumatin. Haka yake, sanna yawa yuharrimna, yana haramtawa, yana haramta aure tsakanin wanda ka sha ita ma ta sha. Ba maki ita wannan mahaifiyarta ce, ba maki ke kuma kila mahaifiyarka ce ta rasu, sai ya zamanto ta shayar da kai. An gane ko? To shayarwar sai ya zamanto a tsotsa goma ne, shi ne zai haramta ita wannan wanda ita ce ta haifi wanda kuka haɗa shayarwa tare da kuka haɗa uwa ɗaya. Wa'akawatukum mina ar-rida'a wa rimat alaykum ummahatukum, har inda yake cewa wa'akawatukum mina ar-rida'ati, da ƴan uwanku mata amma wajen shayar. Mun fahimta ko? To saboda haka yake haramtawa sun zama ƴan uwa kenan, mina ar-rida'a, aure tsakanin ku babu. Thumma nusikhna bi khamsi ma'lumatin, sai aka shafe da wato shayarwa ko ta goma sanannu. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القرآن كل قرآن ما كان الله هي رسول نادق اشتم واتو آير قول لفظن دعك كرنتاوا أما عن شابي أبن بيبانا أنا أقول وصنع دعك اشتم صحبي سكي تقبل كرنتاوا با ما اكي اي وفات بسنشي وا ونن شما عن شابي شبا هكا ما لم يسكي بانا mun gane ko Imam Muslim ya rubuta shi a cikin sahihinsa. A wata riwaya an gane ko nazala fil qur'ani asharu rab'ati, a wata riwaya da take bayanan nasakh

ya Allah madaukakin sarki mai iko akan komai mai kowa mai komai huwa ya gagara misali kai kadai ne ala kulli shay'in qadir Allah ga Najeriya ta zo ta gurfana gaba ga zakin ka da goyonta guda biyu ta tuba tana roƙon gafara ta yi karambari ta yi kankan ba ta tabbatar da ba za ta iya ba Allah ka shige mata gaba Allah ka yi mata jagora Allah ka kawo ɗauki Allah ka kawo taimako Allah ka yalwata Allah ka hana zubar da jini a Najeriya Allah ka kawo ƙarshen zubar da jini a Najeriya baki ɗaya ya Allah madaukakin sarki ga arewa nan ta yi zaman tahiya ta tuba ta koma gare ka ta yi kankan ba da karambani ba za ta iya ba Allah ka kawo mata ɗauki Allah ka kawo mata ɗauki Allah ka shige mata gaba Allah ka yi jagora Allah ka kawo taimako Allah ka kare mutane Allah ka kawo ƙarshen zubar da jini a arewa ya Allah madaukakin sarki ga Kano ga Katsina ga Sokoto ga duk kasashen arewa sai su jira da goshinsu daga wajen su guda bakwai sun tuwa sun koma gare ka Allah ka yi musu jagora Allah ka kawo musu ɗauki Allah ka dafa musu Allah ka shiga cikin al'amarinsu Allah ka kawo ƙarshen zubar da jini baki ɗaya inda yake zubar da jini Allah ka sa a zauna lafiya da kawo yalwar arziki da sa albarka cikin noma da sana'a da kasuwanci ya Allah kai kadai ne zaka iya yin wannan ba wanda zai iya duk waɗanda suka yi kankan ba da karambani sun gwada sun gani ba zai taɓa yiwuwa ba sai an koma ga Allah ya Allah ga mu gare ka mun tuba mun koma gare ka ba za mu iya ba Allah ka shige muna gaba Allah ka kawo ɗauki Allah ka sa albarka a cikin rayuwa Allah shugabanninmu Allah ka yi musu muwafaka ka yi musu jagora Allah ka taimake su ka daidaita tsakaninsu da talakawansu duk kungiyoyin da ba sa fahimta juna ana zubar da jini Allah ka sa kowa ya fahimci juna a zauna lafiya Allahumma ajina fi man adait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma atait وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله

addu'o'i kenan na bakin ciki da damuwa da takaici da bacin rai. Yanzu duk wanda ke cikin duniyar nan, ko bature ne ko wane ne, yana cikin halin da shi kansa ya san rayuwar duniyar nan ta fi karfe shi. Duk in ka bude waya, in ka bude radio, abinda zaka ji sai ranka ya baci. In ka bude television, abinda zaka gani sai ranka ya baci. Duk abinda zaka kalla ba dadi, duk abinda zaka ji ba dadi. Damuwar da kake ji din nan ba tafiya yake suke ba fa, suna taruwa ne in suka zo suka yi yawa sai su zama bomb, sai ko kai ya buga ko zuciya ta buga a fadi a mutu, ko kuwa da mutum lafiyarsa kala, amma ya shiga wani hali bai san abin da yake ciki ba. Manzon Allah shine Allah ya aiko mana, shine zai zo ya karantar da mu addini, ya nuna mana abubuwan da za mu yi mu kauce ma sharrin kafirai da sharrin ko su wane ne. Shine aka ce la ilaha illallahu al-azim al-halim, لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. Sekaru ki Allah, Allah ya yi wannan hali da ake ciki, wannan abubuwan da ake ta ji ko ta ina, Allah ka kawo karbi. La ilaha illallah alhalimul karim, subhanallahi wa tabarakallah rabbul arshil alazim walhamdulillahi rabbil alamin. La ilaha illallah alhalimul karim, subhanallahi rabbis samawati sab'i wa rabbil arshil azim alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni a'udhu bika min sharri ibadika, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Sa'annan kuma sai kace tawakkaltu 'alal hayy alladhi la yamutu, alhamdulillahi alladhi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki wa lam yakul lahu waliyyun min adh-dhulli wa kabbirhu takbira. Allahumma rahmataka arju wa la takilni ila nafsi tarfata 'aynin wa aslih li sha'ni kullahu, la ilaha illa anta, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Yace inni kuntu min adh-dhalimin. اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن عمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهب همي وغمي. كروك الله الله كياي والنهالي ذاك ciki wallahi tallahi abinda zai raba ka da turawa.

0: وجبريل فاهمي فمعيدا قدسيه خرب في القدس عليك الذي قاد عن نجيك بهبلها.
1: الحمد لله karatun 20 ya mai albarka kenan muka saurara tare da marigayi Malam Bala mai yafe wanda zuri'ar gidan su marigayi Alhaji Lawal Tijjani Inuwa Fage suka dauki nauyin kawo muku albarkacin wannan wata mai albarka na Maulid mai girma domin faranta zakatun musu yafiyayyen halitta manzon Allah Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muna addu'a Allah yayi rahama ga marigayi Alhaji Lawal Tijjani Inuwa Fage da Hajiya Halima da Alhaji Lawal Tijjani da Alhaji Dallada Tijjani da Hajiya Aisha Tijjani da sauran dukkanin iyayenmu musulmai baki daya albarkacin biyayyen halitta amin. Rabi'u Sadoki Kura nake cewa a kasance da mu da misalin karfe 5 da rabi ne yammacin kowace rana domin jin ci gaban sharan
2: 97.3 Rahama Radio.

0: madalla masu sauraro daliban da suka zo daga wannan makaranta akwai Rahama Dahir akwai Maryam Kabir Sani Adama Said akwai Aisha Muhammad sai kuma Idris Said Idris Habibu Kabir Suraya Ashir akwai kuma Rahama Dahir malaman da suka yi rakiyar waɗannan dalibai tun daga karamar hukuma ta Rano akwai Sheikh Ashir Lawan da Sheikh Aliyu Musa wanda da su za mu karkare wannan shiri tsawon minti 30 to kamar yadda al'adar shirin take tunda makarantar islamiyya ce za mu ji karatun alqur'ani mai girma daga bakin dalibi Idris Said Idris bismillah
1: a'udubillahi minash shaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim وَإِذَا كَانُوا عَوَّزَنُوا يُبِسِّرُوا أَلَا تَجُمُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَرَؤُوسٌ لِيَوْمِ الْعَزِّ يَوْمَ يَقُولُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ صدق الله العظيم
2: الله أكبر
0: يوا ما شاء الله ما سوراروا Idris kenan akwai kuma Habibu Kabir duk a cikin wannan makaranta shi ma zai karanta mana alqur'ani
3: a'udzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa iz qala luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tushrik billah innash-shirka lazulmun 'azim wa wasayna al-insana biwalidayhi ihsana hamalathu ummuhu wahnan 'ala wahn وفصاله في عامين أن اشكري ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك به ما ليس لك به علم فلا تدهما وصابهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجئكم فأنبئكم بما كنتم تعلمون صدق الله العظيم
2: الله أكبر
0: ما شاء الله ɗaliba ta ƙarshe wacce za ta karanta

0: ma kanu yaf'alu.
1: Suratul Adiyat.
0: Wal Adiyat dabha.
1: Aya karshe.
0: Inna rabbahum bihim yawma idhin lakhabir.
1: Suratul Mursalat.
0: Wal Mursalat urfa.
1: Aya karshe.
0: Ayya hadisin ba'dahu yu'minu.
1: Suratul Kawthar.
0: Inna a'daina kal kawthar.
1: Aya karshe.
0: Inna shani'aka huwal abtar. Qul a'udhu bi rabbin nas. Wa minal jinnati wan nas.
1: Masu sauraro, wannan shine a takaice dangane da tambayoyin da zan dan yi mata akan abin da ya shafi cikin Alkur'ani mai girma. Sai kuma a daliba ta gaba, wanda zan kara kira, ita ce nan wato ainihin Maryam Kabir, dangane da ita ma in yi mata tambayoyi akan abin da ya shafi surorin Alkur'ani. Za ta kawo mini duk wata sura wacce ta fara daga huruful hijaiya, tun daga alifun har ya'un. Zan iya tambaye ta kowanne harafi ta kawo sura ko aya da ta fara da wannan harafin. Ita ce Maryam Kabir. Bismillah.
2: Ismi Maryam Kabir Sani, min madrasatil halaqatul qur'anil karim wal dirasatil islamiyya rana bayan tasha.
1: Yawa, tambaya ta farko shine ina so ki kawo aya da ta fara da harafin nunun.
2: Nun. شهر رمضان الذي
1: شنو
2: شهر رمضان الذي
1: غين
2: غير المقدود عليهم والضالين غير المقدود عليهم والضالين
1: وراء
2: رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه كتابا
1: باون
2: بينهما برزق لا يبغيان
1: داون
2: داسيمي
1: ban sani ba ga aran ma a gefe na ko zai karasa wasu harufan wanda ni na kasa kure waɗannan harufa inji ta kasa kawo wani abu aran ma. Bismillah, dangane da wasa.
3: A'udhu billahi. أعوذ بالله. بسم الله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده نبي المصطفى وعلى آله وأصحابه وتابعيه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سنانا علي موسى محمد سوداك كمريان دمكي قباتر دا ونن شيري ونن جداري دومي البركة عند مالم يباني داما دومنسي قبادا تنبير ونن بالبانا تامو زنسو تتسي قبادا كاومانا ayoyin da suka fara ko kuma surar ta fara da harufan da ake gaya mata. Saboda haka dangane da harafin ta'un.
2: Tabbati yada abi lahabib wa tab. Tabbati yada abi lahabib wa tab.
3: Na'am, harafin qafun.
2: Qul huwa allahu ahad.
3: Naam, harafun lamun.
2: Liman sha'a minkum ayyastaqim.
1: Wannan shine ɗaya daga cikin malamai, wato ainihin jajirtacce gwani kenan, headmaster Malam Aliyu Musa Rano Gwangwan, wanda ya gabatarwa da ɗalibanmu tambaya dangane da abin da ya shafi wato ainihin huruful hijaiya, dangane da kawo ayar da ta fara da dukkan wani harafi wanda muka janyo mata, ko babu shakka mun samu natija sosai.
4: To alhamdulillahi, masu sauraro, kun dai ji muƙala da wannan makaranta ta madrasatul halqatul qur'anil karim wa dirasatul islamiyya bayan tasha dake garin Rano suka zo da ita wannan fili. An dan ji dan sauyi akan abubuwan da aka saba ji a wannan shiri na manyan gobe. To yanzu in Allah ya yarda zan ƙara zuwa, zamu ƙara zuwa insha Allah, yanzu zamu ƙara zuwa mu dan sharuwa sai mu dawo.

0: السرور والمتدين من
1: يا دم واك سني babu wani abu da baki zai furta face sai da ilimi a kansa haka zalika ana bautawa Allah ne da ilimi bisa koyarwar sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a dan haka kasance da shirin fatawoyin rahama radio shirin na zuwa muku ne a ranar asabar da lahadi da misalin karfe 8 na safe sai ranar talata da misalin karfe 2 na rana